Var den skøn, den her. Denise Williams, Let's Hear It for the Boy fra filmen Footloose. Og så til Seal fra Batman-filmen Forever, der får du Kiss from a Rose. Også musik fra TV2, Rigtige Mænd. Vi skal have fingrene i Modern Talking, Brother Louie og Supertramp på It's Raining Again lidt senere. Timen mellem 9 og 10, det her, det er Brug Morgen på Radio Alfa.

Frankie Riley, We Turn, We Touch, og så til Fyr og Flamme øver os på hinanden, Spandau Ballet og Michael Bolton, inden klokken bliver 10 her på Radio Alfa. Men her er det altså øver os på hinanden.

I knew you were waiting for me, Aretha Franklin, George Michael. Timen her mellem 12 og 13 byder på Sting, Fields of Gold. Nu her, så Kim Larsens Forklædt som voksen, og så får du også musik fra svenske ABBA, Give me a man after midnight. Men først ham her, Sting og Fields of Gold. Det her er Radio Alfa.

Starship, der starter med Jefferson Airplane, kom til at hedde Jefferson Starship, og så smed de Jefferson. Starship fortsat med Grace Slick i spidsen, Nothing's Gonna Stop Us Now, storhittet her fra den. Timen mellem 13 og 14, du får i timen her Candy Staten, Young Hearts Run Free, Lars Hook elsker dig for evigt. Men allerførst her, så er det Simply Red, Mick Hucknall og Stars.